Awak nemu ni tuas? Ui! Gelo. Kawas di hang listrik ke dulu tuas? Ui!